0: اینجا دہلیز درود و سلام بر شنوندگان عزیز، مر نام صبحگاہی مادر ساعت 9:30 کہن برابر با ساعت 7:30 کے تہران الى ساعت 11 برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. این اگ بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت از تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوتلایت، برنامه ترانه فیلم هندی، برنامه سرود محلی، اخبار جهان و در پایان چکیده اخبار. شنوندگان گرامی، این اک برنامه صبحگاهی خود را با تلاوتی از قرآن کریم به راه میاندازیم.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: نگرانی گرامی، این اک توجہ بھی فرمائید بتوزی ترین اخبار ہند و جہان، مترجم گوئندے دکتر گوہر عباس۔ نخست توجہ بھی فرمائید بسرخط اخبار۔ نخست وزیر ہند نریندر مودی گفت کابینه دولت امروز اقدامات سختی گیرانه علیه افشای سوالات امتحانی تصویب خواهد کرد. رئیس جمهور در رابطه مارما مذاکراتی در سطح هیئت نمایندگی با همتای رومانی خود نیکو شور دان در بخاست برگزار کرد. توافق نامه‌ای برای همکاری در زمینه‌های علم و فناوری، آموزش و ورزش امضا شد. هند اولین موتور تور جت قابل مصرف بومی 350 کیلوگرمی را توسعه داد. سازمان تحقیقات دفاعی هند با موفقیت اولین آزمایش پرواز موشک زمین به هوا کوشا را انجام داد. هند اظهارات پاکستان در نشست آسیان را به شدت بی اساس و قابل توجیه خواند. 23 دوره بازی های کشورهای مشترک المنافع در گلاسکو آغاز شد. و اینک مشروع اخبار. نخست وزیر نریندر مودی گفت که طی 2.5 ماه گذشته از زمان حادثه افشای سوالات امتحانی اقدامات متعددی انجام شده است. مجرمان دستگیر شده و در زندان هستند. آقای مودی دیشب در یک پیام ویدیویی گفت مسئولیت اصلی دولت این بود که اطمینان حاصل شود دانش آموزان یک سال تحصیلی را از دست ندهند و برگزاری فوری امتحان ها ضروری است. او گفت می داند که افشای سوالات امتحان ها مسئله کوچک نیست و برای صدها هزار دانش آموز و والدین آنها بسیار دردناک است. نخست وزیر گفت که به ادارات دستور داده است تا پیشنهادهایی برای دادگاه های سریع تهیه کنند. او گفت ادارات به طور مداوم کار کرده اند و پیشنویس را اواخر شب به او ارائه دادند. آقای مودی گفت این پیشنویس که شامل مقرراتی برای دادگاه های سریع و مجازات دست سختگیرانه است امروز توسط کابینه مورد بحث قرار خواهد گرفت. و گفت پس از گنجاندن پیشنهادات همکاران کابینه شکل نهایی خود را خواهد گرفت. نخست

وزیر گفت با آغاز هفته دوم پارلمان در روز دوشنبه دولت تمام تلاش خود را خواهد کرد تا این لایحه در عصر وقت توسط مجلس تصویب شود. نخست وزیر نرندر مودی از سونام وانگ چونگ فعال اجتماعی خواسته است که طبق توسعه پزشکان برنامه روزانه خود را دنبال کند و در اسرع وقت به وزن قبلی خود بازگردد. آقای مودی در پستی در رسانه های اجتماعی از خداوند دعا کرد که آقای وانگ چونگ سالم بماند. سومنا وانگ چونگ فعال پس از 36 روز اعتصاب غذا در یک بیمارستان خصوصی در گروگرام دیشب با حضور وزرای اتحادیه جی پی ندا جیتندر سینگ به اعتصاب غذا

بیمارستان خصوصی در گروگرام دیشب با حضور وزرای اتحادیه جپی ندا جیتندر سینگ به اعتصاب غذای خود پایان داد. همسر مانگچونگ گیتانجلی آمانگو و رهبران رشد سازمان آپکس بادی لداخ نیز در بیمارستان حضور داشتند. آقای وانگچونگ گفت که این کار پس از مذاکرات طولانی در مورد

شرایط مختلف انجام شده است. او از همه خواست که هوش بسیار هوشیار باشند و اجازه ندهند هیچ نوع خشونتی در هیچ کجا رخ دهد. سازمان تحقیقات و توسعه دفاعی دیروز با موفقیت نخستین آزمایش پرواز موشک زمین به هوا دور برد کوشارا از جزیره اپیجیست دست داشتند، شناسایی و مزدور شدند. پلیس اعلام کرده که این حساب‌های کاربری رسانه‌های اجتماعی در انتشار شایعات و ادعاهای دروغین برای گمراه کردن دانشجویان و جوانان دست داشتند. آنها از مردم خواستند که همیشه قبل از اعتماد به اشتراک گذاشتن اطلاعات از صحبت آنها را بررسی کنند. هندو رومانی سه توافقنامه همکاری در زمینه‌های علم و فناوری، آموزش و پرورش امضا کردن. این توافقنامه ها پس از مذاکرات سطح هیئت‌های نمایندگی بین رئیس جمهور دروپدی مورمو و همتای رومانیش نیکوش شوردان دیروز در بخارا است امضا شد. رئیس جمهور مورمو در بیانیه مطبوعاتی خود گفت که هند و رومانی پیش از 7 دهه است که دوستی نزدیکی و پایداری بر اساس اعتماد متقابل، احترام و پیوندهای قومی مردمی دارند. او گفت که مشارکت هند و رومانی به مرور زمان به طور مداوم انجام خواهد گرفت. رئیس جمهور دروپدی مورمو در یک سفر رسمی به رومانی سفر کرده است. امروز در کاخ ویکتوریا در بخارا با نخست وزیر رومانی ایلی پوکولو گفتگو خواهد کرد. او همچنین به همراه همتای رومانی خود رئیس جمهور نیکوشوردان از انجمن تجاری هند و رومانی سخنرانی خواهد کرد. بعدن در آن روز رئیس جمهور مورمو از پارلمان رومانی بازدید خواهد کرد، جایی که با رئیس سنا میرچا آبدیوین و رئیس مجلس نمایندگان سورین گویندوینو گفتگو خواهد کرد. و همچنین با گذاشتن تاج گل در آرامگاه سرباز گمنام ادا احترام کرد. برنامه یه رئیس جمهور همچنین شامل بازدید از دانشگاه مطالعات اقتصادی بخارا است و موزه ملی روستا خواهد بود که با تاکید هند بر تقویت روابط آموزش و فرهنگی مردم با رومانی تاکید دارد. هند اولین موتور توربو جت بومی خود را با قدرت رانش 130-150 کیلوگرم توسعه داده است. این موتور توسط مؤسسه تحقیقات توربین گازی توسعه داده شده است. وزارت دفاع اعلام کرد که تحویل چنین سیستم پیچیده‌ای بر اساس طراحی نشان دهنده قابلیت‌های رو به رشد فناوری صنعت دفاعی هند است. این وزارتخانه افزود که این تحویل همچنین نشان دهنده اوج سال‌های مهندسی دقیق تولید پیشرفته و همکاری نزدیک بین جوامع علمی و صنعتی هند است. کمیسیون عالی هند در غنا با موفقیت بازگرداندن 9 خدمه هندی کشتی رهافمون را که مدتی در گنا سرگردان بودند تسهیل کرد. کمیسیون عالی در پوستی در رسانه‌های اجتماعی اعلام کرده که این بازگشت از طریق فرودگاه بین المللی آکرا با حمایت فعال و همکاری نزدیک اداره دریانوردی گنا، اداره بنادیر و لنگرگاه‌های گنا و فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل انجام شد. پایان اخبار از آکاشوانی.

0: که روی موج کوتاه
1: در ردیف 15280 کیلوهرتز
0: اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
2: شنوندگان گرامی، این از یک ترانه فارسی با صدای پرواز لذت ببرید.

این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید.

شنوندگان گرامی، این نکته توجه بفرمایید به تفسیر روز تحت عنوان هند آمادگی خود را برای میزبانی از بازی های تاریخی 100 سالگرد کشورهای مشترک المنافع در سال 2030 در احمد آباد تایید کرد. متن تهیه شده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده گوهر عباس. 23 دوره بازی های کشورهای مشترک المنافع روز 23 ژوئیه 2026 در گلاسکوی اسکاتلند آغاز شد. تیم‌هایی از 74 کشور در این رقابت‌های 10 روزه‌ای که از 23 ژوئیه تا 2 اوت برگزار می‌شود شرکت دارند. هند با یک کاروان ورزشی متشکل از 125 ورزشکار همراه با 51 مسئول تیم و 14 نفر از کارکنان کاروان در این دوره حضور یافته است. این 19 حضور هند در بازی‌های کشورهای مشترک المنافع از زمان نخستین حضور این کشور در سال 1934 به شمار می‌رود. هند در بازی‌های کشورهای مشترک المنافع 2026 در 8 رشته ورزشی افراد سالم و 5 رشته پارا شرکت خواهد کرد. مدال آوران المپیک نیرج چوپرا، میرابای چانو، لولینا بورگوهاین قرار است نماینده هند در بازی‌های کشورهای مشترک المنافع 2026 باشند. در این دوره تنها 10 رشته ورزشی برگزار می‌شود که 9 رشته کمتر از بازی‌های برمنگام 2022 است. مسابقات در 4 محل برگزاری و در محدوده‌ای به طول 8 مایل برگزار خواهد شد. 2 میدانی شنا، بسکتبال 3 نفره، 2 چرخ سواری پیست، وزن برداری، بولز، جمناستیک هنری، نت بال، بوکس و جودو رشته های ورزشی این دوره از بازی ها هستند. مدال آوران المپیک میرابای چانو، لولینا بورگوهاین در مراسم افتتاحیه کاروان هند را رهبری خواهند کرد. هند در آخرین دوره بازی های کشورهای مشترک المنافع موفق به کسب 61 مدال شد. با این حال بازی های امسال به دلیل کاهش تعداد رویدادهای مدال آور و کوچکتر شدن قابل توجه برنامه ورزشی، چالش متفاوتی را برای هند به همراه دارد. دکتر منسوخ ماندویا، وزیر امور جوانان و ورزش هند، در سخنرانی خود در نشست وزیران ورزش کشورهای مشترک المنافع در گلاسکو اسکاتلند، خواستار ایجاد چارچوبی قوی‌تر و مبتنی بر مشارکت آزاد برای همکاری‌های ورزشی کشورهای مشترک المنافع شد. دکتر ماندویا در سخنرانی اصلی خود با عنوان بازاندیشی در همکاری، تقویت همکاری‌های کشورهای مشترک المنافع در زمینه ورزش، دیدگاه هند را برای گسترش همکاری‌ها در زمینه حکمرانی ورزشی، رفاه ورزشکاران و تقویت ظرفیت‌های نهادی در سراسر کشورهای مشترک المنافع تشریح کرد. وزیر ورزش هند با تاکید بر تعهد بلند مدت این کشور به ورزش کشورهای مشترک المنافع گفت که هند برای میزبانی از بازی‌های 100 سالگرد کشورهای مشترک المنافع در سال 2030 در احمد آباد آماده می‌شود و گفت با هدایت نخست وزیر کشور من شری نرندرا مودی، ما چشم اندازی را برای تبدیل هند به کشوری توسعه یافته تا سال 2047 تعریف کرده ایم و ورزش یکی از ارکان مهم این نقشه راه است. ما به عنوان میزبان بازی های 100 سالگرد کشورهای مشترک المنافع در 2030 و 13 نشست وزیران ورزش کشورهای مشترک المنافع در احمد آباد متعهد هستیم بازی های استثنایی برگزار کنیم و در عین حال میراث نهادی ماندگاری برای ورزش کشورهای مشترک المنافع بر جای بگذاریم. دکتر ماندویا همچنین اصلاحات در حوزه حکمرانی، تقویت چارچوب مبارزه با دوپینگ و طرح‌های مهمی مانند کلو اندیا، فیت اندیا، لیگ استمیتا را تشریح کرد. طرح‌هایی که به پرورش استعداد در

0: سطح پایه، افزایش مشارکت زنان در ورزش و ایجاد فرهنگ ورزش پویا در سراسر کشور کمک میکند و حمایت قوی هند را از ایجاد مجمع هماهنگی ورزش کشورهای مشترک المنافع به عنوان بستری سالانه برای تبدیل تصمیم‌های وزیران به اقدامات عملی اعلام کرد و همچنین از ایجاد شبکه‌ای از مراکز تعالی کشورهای مشترک المنافع که تحت مدیریت آزا فعالیت میکنند برای تقویت تبادل دانش و ظرفیت سازی حمایت کرد و گفت هند خرسند خواهد بود که در مسیر منتهی به سال 2030 میزبان نشست‌ها و کارگاه‌های فنی و رایزنی‌های منطقه‌ای باشد. وزیر ورزش هند خاطر نشان کرد که رویکرد پیشنهادی مبتنی بر مشارکت آزا بازتاب دهنده اصلاحات خود هند در زمینه حکمرانی ورزشی است و گفت سال گذشته قانون ملی حکمرانی ورزش را به اجرا گذاشتیم تا پاسخگوی حکمرانی حرفه‌ای و رفاه ورزشکاران را در نهادهای ورزشی ملی تقویت کنیم. دکتر ماندویا بار دیگر آمادگی هند را برای میزبانی از بازی‌های 100مین سالگرد کشورهای مشترک المنافع در سال 2030 تایید کرد و گفت احمدآباد کاملا آماده است تا دوره تاریخی پایدار و به یاد ماندنی از بازی‌ها را برگزار کند و افزود که زیرساخت‌های ورزشی در سطح جهانی و تعهد احمدآباد به تعالی جایگاه روبه رشد هند را به عنوان یک قدرت جهانی در عرصه ورزش و توانایی این کشور برای میزبانی موفق آمیز از رویدادهای بزرگ بین المللی چند رشته‌ای نشان می‌دهد. او همچنین از مدل رهبری پیشنهادی حمایت کرد که بر اساس آن کشورهای میزبان بادی نشست وزیران ورزش کشورهای مشترک المنافع ریاست نشست را بر عهده خواهد داشت و رئیس ورزش کشورهای مشترک المنافع به عنوان نائب رئیس مشترک فعالیت خواهد کرد و گفت هند مفتخر خواهد بود که ریاست CABOS را برای دوره 2026 تا 2030 بر عهده بگیرد. دکتر ماندویا در پایان سخنان خود از کشورهای مشترک المنافع خواست مشارکتها را تقویت کرده و نهادهای ماندگاری ایجاد کند که از قدرت ورزش برای توسعه اجتماعی بهره بگیرند و افزود بیایید نهادهای ایجاد کنیم که پایدار بمانند، همکاری هایی را تقویت کنیم که به نتایج ملموس منجر شوند و از قدرت تحول آفرین ورزش برای نسلهای آینده بهره بگیریم. هند بار دیگر بر تعهد خود به نظامهای ورزشی ایمن، فراگیر و عادلانه تاکید میکند، نظامهایی که به حقوق بشر احترام میگذارد و فرصتهایی برای همگان ایجاد میکند.
1: تنجاور یک پیوند مشهور کننده جنوب برای ستایندگان جهانی هند به قلم شمس شیروانی. تنجاور همچنین با نام تنجایی شناخته می شود که قبلا با نام تنجور شهرت داشت. شهری در ایالت تامیل نادوی هند واقع است. این شهر 12مین شهر بزرگ تامیل نادو می باشد. تنجاور مرکز مهم مذهب، هنر و معماری جنوب هند است. بیشتر معابد بزرگ، زندگی عظیم و شان چولا که جزو آثار میراث جهانی یونسکو هستند در داخل و اطراف تنجاور واقع شده اند. مهمترین آنها معبد راجا راجیسورم یا بریها دیس وارار می باشد که ساخته شده توسط امپراتور چولا راجا راجای اول است و در مرکز شهر واقع می باشد. این معبد دارای یکی از بزرگترین مجسمه های گاو نر به نام ناندی در هند است که از یک سنگ گرانایت تراشیده شده است. تنجاور همچنین محل نقاشی تنجور، یک سبک نقاشی یگان در منطقه محسوب می شود. تنجاور مرکز فرماندهی منطقه تنجاور است. این شهر یک مرکز کشاورزی مهم می باشد که در دلتای کاویری واقع شده و به عنوان کاسه برنج تامیل نادو شناخته می شود. تنجاور توسط یک شهرداری با مساحت 36.31

کیلومتر مربع اداره می شود و جمعیتی بالغ بر 222,943 نفر داشت. جاده ها وسیله اصلی حمل و نقل هستند، در حالی که این شهر همچنین دارای ارتباط ریلی می باشد. نزدیکترین فرودگاه فرودگاه بین المللی تیروچیراپلی می باشد که در 59.6 کیلومتر دور از شهر واقع است. نزدیکترین بندر کارائیکال می باشد که 94 کیلومتر است. این شهر برای اولین بار در دوران سلطنت چولاها به شهرت رسید، زمانی که به عنوان پایتخت امپراتوری خدمت می کرد. پس از سقوط چولاها این شهر توسط سلسله های مختلفی مانند سلسله موساریار، پانداها، امپراتور ویجیانگر، نایکها، مادورایی، تنجاور، مراتاهای تنجاور و امپراتوری بریتانیا اداره می شد. و اما بعد از سال 1947 بخشی از هند مستقل بوده است. چه علاقه مند به تاریخ باشید، چه متخصص هنر باستانی و چه صرفاً به دنبال یک تجربه فرهنگی اصیل، تنجاور نوید یک ماجراجویی فراموش نشدنی را در قلب میراث فرهنگی جنوب هند می دهد. شهر تاریخی و باستانی تنجاور در ایالت تامیلنادو هند واقع است و در دلتای کاویری در فاصله حدوداً 3050 کیلومتری جنوب غربی چنائی قرار دارد. تنجاور همچنین با نام تانجایی شناخته می شود. این شهر در زمانهای قدیم با نام تنجور نیز شناخته می شد و مرکز مهمی برای دین، هنر و معماری جنوب هند محسوب می شود. این شهر به خاطر معابد دینی، هنر پیچیده و موسیقی کلاسیکی خود مشهور است. تنجاور به مسافران سفری محصور کننده در طول تاریخ ارائه داده است و به طور مداوم یک محل مجذوب کننده برای سیاحان و گردشگران جهانی محسوب می شود. تنجاور به میراثی به قدمت هزاران سال می باشد و زمانی پایتخت امپراتور قدرتمند چولا بود. تنجاور در زمان حاکمان چولا که در قرنهای نهم تا دوازدهم در جنوب هند از قدرت برخوردار بودند به شهرت رسید. این حاکمان هم رهبرانی ماهر و هم سازندگانی پرکار بودند و معابد نفیس متعددی را در سراسر امپراتوری خود بنا کردند. این معبد که برخی از آنها نمونه های برجسته ای از معماری عالی محسوب می شوند به تمایز این منطقه در داخل ایالت کمک کرده اند. بسیاری از این معبد مهارت و عظمت سازندگان خود را به نمایش می گذارد و مهارت قابل توجهی در مجسمه سازی، نقاشی و کندهکاری روی چوب را عرضه می کنند. تنجاور به خاطر سنت‌های هنری غنی خود به ویژه سبک نقاشی منحصر به فرد تنجاور مورد ستایش قرار می‌گیرند. این آثار هنری پر جنب و جوش که با جزئیات پیچیده و تزئینات فویل طلا مشخص می‌شوند، اغلب خدایان هندو و صحنه‌های اساطیری را به تصور می‌کشند. گالری ها و مغازه های محلی این آثار نفیس را برای تحسین و خرید به نمایش می گذارند و ارائه می دهند. این شهر همچنین به عنوان یک قطب فرهنگی برای موسیقی و رقص کلاسیکی عمل می کند و کوارتت مشهور تنجاور به خاطر اصلاح فرم رقص بھارتناتیم در قرن 18 شناخته می شد. در حال حاضر تنجاور همچنان یک مرکز موقر بھارتناتیم محسوب می شود و با اکادمی های رقص و اجرای متعدد که چشم انداز فرهنگی شهر را غنی تر می کنند. میراث چولاها در بناهای تاریخی الهام بخش شهر به ویژه معبد بریها دیسوارار که با نام معبد بزرگ نیز شهرت دارد و به عنوان یک میراث جهانی یونسکو شناخته می شود تجسم یافته است. این معبد به لرد شیوا تقدیم شده است. این شگفتی معماری که تحت حمایت شاه راجا راجای چولا اول در قرن 11 ساخته شده است، گواهی بر شکوه و ظرافت معماری سلسله چولا است. علاوه بر این، تنجاور دارای معابد
و بناهای تاریخی چشمگیر بسیاری است. معبد ایراوت شوارا یکی دیگر از میراث جهانی یونسکو به خاطر کندکاری های استادانه و عناصر معماری منحصر به فردش مورد ستایش قرار گرفته است. این معبد که به لرد شیوا تقدیم شده است گواهی بر دستاوردهای هنری

0: و مهارت معماری سلسله چولاست. بازدید کنندگان همچنین کاخ وسیع تنجاور مراتا را که توسط حاکمان مراتا در قرن 17 ساخته شده است کاوش می کنند. مجموعه کاخ موزعی را در خود جای داده است که مجموعه قابل توجهی از آثار باستانی از جمله مجسمه های برونزی، آلات موسیقی و نشانه های سلطنتی را به نمایش می گذارد و نگاهی اجمالی به میراث باشکوه تنجاور ارائه می دهد. بازدید از تنجاور بدون چشیدن غذاهای مجلل آن ناقص خواهد ماند. غذاهای سنتی جنوب هند این شهر شامل غذاهای مانند دوسا، ادلی و سامبر جوانه های چشایی بازدید کنندگان را به وجد می آورد. علاوه بر این بریانی معروف تنجاور، تالا پاکاتی، یک غذای برنجی معطر دم شده با ادویه های معطر و گوشت یا سبزیجات لطیف که چشیدن و امتحان این نوع غذاها بس اجتناب ناپذیر می باشد. برای بازدید هوایی از تنجاور نزدیکترین فرودگاه تیروچیراپلی است و توسط بسیاری از خطوط هوایی به آن متصل می شود. خطوط ایر ایندیای هند تیروچیراپلی را به بسیاری از شهرهای هند و استرالیا متصل می کند. تنجاور همچنین از طریق راه آهن و جاده با شهرهای بزرگ جنوب هند به خوبی ارتباط دارد. سرویس منظم اتوبوس مکانهای دیدنی داخل و اطراف تنجاور را به هم متصل می سازد. به طور خلاصه تنجاور گنجینه‌ای واقعی از فرهنگ، تاریخ و درخشش هنری است که مسافران را به سفری فراموش نشدنی از اکتشاف دعوت می کند. چه کاوش در معبد باستانی، چه تماشای آثار هنری پیچیده و چه لذت بردن از غذاهای اصیل. بازدید از تنجاور نویدبخش تجربه غنی و خاطر انگیز است. و سلام.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می‌نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: اسپاتلایت. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on President Draupadi Murmu's Romania visit, expanding India's strategic outreach in Europe. The participants are Prabhu Dayal, former ambassador, and Anubha Rohatgi, anchor.
3: Ambassador Prabhu Dayal, welcome to Akashvani's Spotlight program.
4: Thank you so much for inviting me to your show.
3: Ambassador Dayal, President Draupadi Murmu is on a two-day visit to Romania in the last leg of a three-nation tour. As the first visit to Bucharest by an Indian president in over three decades, how significant is this visit?
4: President Murmu's visit to Romania is a landmark diplomatic milestone, and it marks the first visit, as you said, by an Indian head of state to this country in over three decades. So the visit has great diplomatic and political significance. It re-energizes high-level political exchanges, and it aligns with India's broader strategic outreach to Central and Eastern Europe, because it is taking place alongside visits to Moldova and North Macedonia. So there is also significance relating to economic and sectoral cooperation. Then there is this important aspect of trade and culture, because people-to-people ties are going to be strengthened as a result. And of course, President Murmu will be conferred an honorary doctorate by the Bucharest University of Economic Studies. So all said and done, it will be an all-round engagement, and it will also focus on certain common visions, like, for instance, President's visit to the National Village Museum and a tree planting event under the Ek Ped Maa Ke Naam initiative. So there is an effort on the part of both countries to align their synergies and take the relationship forward.
3: During her visit, the president will address the India-Romania Business Forum. Which sectors hold the greatest potential for deeper cooperation between India and Romania?
4: I think that the key sectors for cooperation are firstly trade and investment,

نگرامی این اگ برنامه سرود محلی در این برنامه سروده هایی را به زبان های محلی هندی می شنوید. اولین سرود را با به زبان مراتی با صدای روشن بشنوید و از آن لذت ببرید.

سلام نگانه عزیز، سرود با دیگه این برنامه را با صدای ویتال اونپا میشنوید و از آن لذت ببرید. این ترانه نیز به زبان مراتی است.

شنوندگان عزیز، این اگر توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان، مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. نخست توجه بفرمایید به سرخط اخبار جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت در صورت حملات بیشتری حوثی‌ها به کشتی‌ها، تهران را مستقیماً مسئول خواهد دانست. هند اظهارات پاکستان در نشست آسیان را به شدت بی‌اساس و غیر قابل توجیه خواند. و سازمان تحقیقات دفاعی هند با موفقیت اولین آزمایش پرواز موشک زمین به هوا گوشا را انجام داد. و اینک مشروع اخبار. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار جدی به ایران داده و اعلام کرده است که اگر گروه مسلح حوثی ها مورد حمایت ایران و مستقر در یمن حملات بیشتری به کشتی های دریایی انجام دهند، واشنگتن تهران را مستقیما مسئول خواهد دانست. رئیس جمهور آمریکا در پستی در شبکه‌های اجتماعی تاکید کرد که ایالات متحده پیش از این یک سال پیش، پس از آنکه این گروه با هدف قرار دادن خطوط کشتیرانی، تجاری و بازرگانی جهانی را مختل کرد، حمله نظامی قدرتمندی علیه حوثی‌ها انجام داده بود. با این حال رئیس جمهور خاطر نشان کرد که این گروه موضع تهاجم خود را تجدید کرده و ادعا می‌کند که شامگاه گذشته به دو کشتی عربستان سعودی شلیک کرده‌اند. او هشدار داد که هر گونه ادامه چنین حملات دریایی منجر به مجازات نظامی سنگین علیه تهران و این جنبش مستقر در یمن خواهد بود. هند ادارات معاون نخست وزیر، وزیر امور خارجه پاکستان در 32 مجمع منطقه آسیان را قاطعانه رد کرد و آن را بی اساس و غیر قابل توجیه خواند. در پاسخ به سوالات رسانه‌ها در مورد این اظهارات، راندیر جای سوال سخنگوی وزارت امور خارجه هند گفت جای تعجب نیست که یک مجمع چند جانبه بار دیگر توسط پاکستان به طور بدبینانه مورد سوء استفاده قرار گرفته است تا دروغ ها را تقویت کند، اطلاعات نادرست مورد حمایت دولت را منتشر کند و توجه را از سابقه مستند خود در حمایت از تروریسم فرامرزی منحرف کند و تاکید کرده که جموں و کشمیر و لداخ بخش جدا ناپذیر و لایتن جزای هند بوده اند، هستند و همیشه خواهند بود. و گفته که پاکستان هیچ جایگاهی برای اظهار نظر در این مورد ندارد. آقای جیسوال اظهار داشت که موضع هند در مورد پیمانه آب و هوای سند همچنان ثابت است و گفته که این پیمان در پاسخ به

حمایت مداوم پاکستان از تروریسم فرامرزی از جمله حمله پهلگام به حالت تقلیق در آمده است. او گفت تا زمانی که پاکستان به طور معتبر و برگشت ناپذیری از حمایت خود از تروریسم فرامرزی دست بر ندارد، IEEE همچنان در حال تعلیق باقی خواهد ماند. دهلی نو اقدام مداوم پاکستان در انتشار اطلاعات نادرست حمایت رسمی که اغلب در پوشش اصلاحات مذهبی مانند استفاده از عباراتی مانند فتنه هندوستان صورت میگیرد را محکوم کرده است. سخنگو گفت که این تلاشی بیهوده از سوی نهاد پاکستان برای منحرف کردن توجه از بحرانهای داخلی خود و نقش اثبات شده است به عنوان پناهندگی امن برای شبکه‌های تروریستی جهانی است. هند تعهد خود را به سیستم تجارت چند جانبه بارگیری فراگیر شفاف و مبتنی بر قانون تاکید کرده است. در جلسه پایانی هشتمین بررسی سیاست های تجاری هند در سازمان جهانی تجارت جهانی در ژنو را جیش اگروال وزیر بازرگانی تاکید کرد که اصلاحات سازمان تجارت جهانی باید توسعه محور باقی بماند. فدای سیاست گذاران را برای کشورهای در حال توسعه حفظ کند، اعتبار سازمان را تقویت و به وظایف موجود عمل کند. آقای اگروال تاکید کرد که اصلاحات تعرفه‌ای، اقدامات ساده سازی گمرکی و استراتژیک بلند پروازانه توافقنامه تجارت آزاد هند ضمن حمایت از اهداف توسعه داخلی و به طور پیوسته ادغام سه کشور این کشور با اقتصاد جهانی را تقویت کرده است. او ضمن تاکید مجدد بر تعهد خود به یک مدل رشد فراگیر و مبتنی بر نوآوری به پیشرفت قابل توجه این کشور در زمینه شمول مالی، تجارت دیجیتال، نوسازی لوجستیک و پایداری محیط زیست اشاره کرد. 23 دوره بازی های کشورهای مشترک المنافع امروز در گلاسکو اسکاتلند با مراسم افتتاحیه تماشایی و رنگارنگ آغاز شد. پادشاه چارلز سوم در حضور ملکه کامیلا، نخست وزیر بریتانیا اندی بلهان و دونالد روکاره رئیس ورزش کشورهای مشترک المنافع در ورزشگاه او هیدرو افتتاح بازی ها را اعلام کرد. تیم های از 74 کشور در این رویداد 10 روزه شرکت خواهند کرد. تیم هند به رهبری پرچم داره میرا بای چاندو و لولینا بورگو هلن حامل چوب دستی تشریفاتی، در حالی که ورزشکاران پرچمهای سه رنگ مینیاتوری خود را تکان می دادن وارد ورزشگاه هیدرو شدن. هند پیش از مراسم افتتاحی شمارش مدال خود را در بازی های کشورهای مشترک المنافع را آغاز کرد، زیرا لونا بخصور مدال آور اولمپیک پس از دریافت کارت زرد مستقیما به نیمه نهایی وزن 75 کیلوگرم زنان راه یافت. با توجه به این که تنها 5 ورزشکار در کره کشی حضور داشتند، سه رقیب از جمله لونا مستقیما به جمع 4 نفر پایانی راه یافتند، در حالی که قرار بود 2 نفر باقی مانده در تنها مسابقه 1/4 نهایی به رقابت ها بپردازند. لونا مبارزه خود را در 31 ژوئیه در نیمه نهایی مقابل تافاکی آغاز خواهد کرد و شانس خود را برای کسب مدال طلا امتحان خواهد کرد. تیم بولینگ هند با ثبت 2 برد از 2 مسابقه در روز افتتاحی در گلاسکو اسکاتلند، شروع درخشانی برای مبارزه هند در بازی های کشور مشترک المنافع 2020 در

رقم زد. پایان اخبار از آکاشوانی. در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانم. نخست وزیر نرندرا مودی کابینه گفت کابینه دولت امروز اقدامات سختگیرانه علیه افشای سوالات امتحانی تصویب خواهد کرد. هند اولین موتور تور جوربور قابل مصرفی بومی 350 کیلوگرمی را توسعه داد. سازمان تحقیقات دفاعی هند با موافقیت اولین پرواز آزمایش پرواز موشک زمین به هوا کوشا را انجام داد. هند اظهارات پاکستان در نشست سه آن را به شدت بی‌اساس خواند. اینجا دیلی است. همینجا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از شما اجازه میطلبیم. خدا نگهدارتان.

0: اینجا دهلیست. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 شب تهران پخش می شود. این یک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه و در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از تلاوت آیات چند از قرآن مجید، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه های اسپاتلایت، یک آهنگ هندی و سرودهای محلی. اینک برنامه شامگاهی خود را با تلاوت آیات چند از قرآن مجید توسط قاری رسول رسولی پور به راه می اندازیم.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

صدق الله العلی العظیم. شنوندگان گرامی، تلاوت قرآن مجید توسط قاری رسول رسولی پور را شنیدید. اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. مترجم گوینده این جانب عزیز مهدی. سرخط خبرها. هند سازمان ملل را به خاطر نادیده گرفتن سرکوب در کشمیر اشغالی پاکستان مورد انتقاد قرار داد. هند اسلام آباد را به خاطر سرکوب سیستماتیک حقوق مردم متهم کرد. رئیس جمهور هند دراپدی مورمو خواستار گسترش روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین هند و رومانی شد. وی در مجمع تجاری هند و رومانی در بخارست سخنرانی کرد. آمریکا پس از حمله حوثی‌ها به دو نفتکش سعودی در دریای سرخ در 13 شب متوالی حملات هوایی به ایران را انجام داد. اسپانیا پس از تخلیه اجباری 10,000 نفر به دلیل آتش سوزی های متعدد در مرکز مادرید وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد. و آنهات سینگ از هند به نیمه نهایی مسابقات قهرمانی اسکواش نوجوانان جهان راه یافت. اینک مشروع اخبار. هند از سازمان ملل به دلیل نادیده گرفتن سرکوب در جموع کشمیر اشغالی پاکستان ابراز ناامیدی کرده است. نماینده دائم هند هریش پرواتنانی گفت در حالی که تحولات مشابه در سایر کشورها توسط سازمان ملل متحد مورد انتقاد قرار می‌گیرد، چون این سرکوب ها و تحولاتی در پاکستان توجهی را که شایسته آن است دریافت نمی کند. او در بحث آزاد شورای امنیت با موضوع تقویت سازوکارهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات صحبت می گرد. او در پاسخ به طرح مسئله کشمیر توسط اسلام آباد در بحث شورای امنیت پاکستان را به نقض سیستماتیک حقوق مردم متهم کرد. اظهارات او پس از آن مطرح شد که پاکستان بار دیگر تلاش کرد مسئله کشمیر را در شورای امنیت مطرح کند و این امر با واکنش قاطع هند مواجه شد. رئیس جمهور هند دراپدی مورمو امروز خواستار گسترش روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین هند و رومانی شد و گفت که دو کشور پتانسیل های بکر عظیمی برای همکاری های تجاری عمیق‌تر دارند. رئیس جمهور هند در سخنرانی خود در مجمع تجاری هند و رومانی در بخارست گفت که موقعیت استراتژیک رومانی، نیروی کار ماهر و ادغام قوی با اتحادیه اروپا آن را به شریکی ارزشمند برای هند و دروازه‌ای به بازار گسترده تر اروپا تبدیل می کند. رئیس جمهور مورمو گفت که توافقنامه تجارت آزاد پیشنهادی هند و اتحادیه اروپا با ترویج تجارت، سرمایه گذاری و زنجیره‌های تأمین انعطاف‌پذیر نقطه عطفی در تقویت روابط اقتصادی خواهد بود. او همچنین بر اهمیت اجرای زودهنگام آن برای ایجاد فرصت‌های جدید برای مشاغل شرکت‌های کوچک و متوسط و استارتاپ‌ها تأکید کرد. رئیس جمهور هند خاطر نشان کرد که اقتصاد به سرعت در حال رشد هند، اصلاحات مناسب برای سرمایه‌گذاران و چشم‌انداز ویگسیت بھارت 2047 فرصت‌های گسترده‌ای را برای مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جهانی ارائه می‌دهد. رئیس جمهور مورمو همچنین بر نقش سازوکارهای نهادی مانند کمیسیون مشترک اقتصادی، گروه کاری مشترک انرژی و کمیته مشترک همکاری‌های دفاعی در تقویت همکاری‌های دو جانبه تأکید کرد. بازیکن هندی آناهات سینگ پس از شکست دادن حبیب آریس که مصری با نتایج 11-7، 11-5، 6-11 و 11-9 در مرحله 1/4 نهایی به نیمه نهایی مسابقات اسکواش جوانان جهان راه یافت. با این پیروزی آناهات

اولین هندی است که دو بازی متوالی به نیمه نهایی مسابقات جهانی جوانان راه یافته و یکی از بخت‌های اصلی کسب عنوان قهرمانی است. دولت اسپانیا امروز پس از آتش سوزی های متعدد جنگلی که منجر به تخلیه حدود 10,000 نفر در منطقه مرکزی مادرید شد، وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد. دولت منطقه مادرید اعلام کرد که حدود 10,000 نفر از چندین روستا تخلیه شدند، زیرا آتش سوزی های جنگلی در جریان موج گرما از کنترل خارج شدند. امسال بیش از 100,000 هکتار در سراسر اسپانیا در آتش سوخته است، از جمله دومین آتش سوزی بزرگ جنگلی ثبت شده در این کشور که در روزهای اخیر حدود 32,000 هکتار را در استان گوادالاجارا سوزاند. اینجا دهلی است و شما اخبار هند و جهان را از آکاشوانی میشنوید. ارتش آمریکا 13 شب متوالی حملات خود به ایران را انجام داد و گفت که این حملات با هدف تضعیف توانایی تهران در تهدید دریانوردان غیر نظامی و کشتی های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز انجام شده است. تشدید تنش ها پس از آن صورت گرفت که شورشیان حوثی یمن که از سوی ایران حمایت می شوند مسئولیت حمله به دو نفتکش سعودی در دریای سرخ را بر عهده گرفتند و نگرانی هایی را در مورد اختلال در یک مسیر اصلی کشتیرانی دیگر ایجاد کردند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به حوثی ها هشدار داد که در صورت ادامه حملات به کشتی ها مجازات نظامی شدیدی در انتظارشان خواهد بود و گفت که ایران مسئول شناخته خواهد شد. قیمت نفت خام برنت برای اولین بار از ماه می به بالای 100 دلار برای هر بشکه رسید، زیرا تنش ها در غرب آسیا و نگرانی ها در مورد تأمین انرژی جهانی افزایش یافته است. نفت خام برنت معیار جهانی دیروز پس از تشدید حملات آمریکا به ایران و حمله شورشیان حوثی یمن به تانکرهای نفتی در دریای سرخ که یک مسیر کلیدی کشتیرانی را تهدید کرد، بیش از 6% افزایش یافت. افزایش هزینه های انرژی نگرانی ها را در مورد تورم مجددا افزایش داده است، به طوری که قیمت سوخت در بریتانیا و آمریکا افزایش یافته است. اقتصاددانان هشدار دادند که افزایش طولانی مدت قیمت نفت میتواند بانک های مرکزی را تحت فشار قرار دهد تا نرخ بهره را برای مدت طولانی تری بالا نگه دارند. آمریکا به دلیل نگرانی از استفاده از نیروی کار اجباری در زنجیره تأمین 10% تعرفه بر واردات از هند و 16 کشور دیگر اعمال کرده است. نماینده تجاری آمریکا جیمیسون گریر گفت که تعرفه های جدید که توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ دستور داده شده است، 60 کشور را تحت بخش 301 قانون تجارت به دلیل عدم ممنوعیت مؤثر واردات شناخته شده با نیروی کار اجباری هدف قرار می دهد. نرخ 10% برای 17 کشور از جمله هند، کانادا، انگلستان، بنگلادش و پاکستان اعمال می شود. نخست وزیر هند نارندرا مودی امروز بهترین آرزوهای خود را برای تیم هند که در بازی‌های کشورهای مشترک المنافع در گلاسکو اسکاتلند شرکت می‌کنند ابراز کرد. آقای مودی در یک پست در شبکه‌های اجتماعی ابراز اطمینان کرد که ورزشکاران هندی با شور، عزم و روحیه تعالی رقابت خواهند کرد. نخست وزیر هند گفت مهارت‌ها و فداکاری ورزشکاران این کشور همچنان الهام بخش تعداد بیشماری از هندی هاست. پلیس دهلی اعلام کرده است که 480 حساب کاربری در رسانه‌های اجتماعی مستقر در پاکستان که در کمپین‌های هماهنگ انتشار اطلاعات نادرست دست داشتند، شناسایی و محسود شدند. افسر ارشد پلیس دهلی سومیت جا گفت که این حساب‌های کاربری در رسانه‌های اجتماعی در انتشار شایعات و ادعاهای دروغین برای گمراه کردن دانش آموزان و جوانان دست داشتند. او از مردم خواست قبل از اعتماد به و به اشتراک گذاشتن اطلاعات همیشه از صحت آنها اطمینان حاصل کنند. وزیر مشاور در امور خارجه هند کیرتی وردن سینگ گفته است که دولت از نزدیک تمام تحولاتی را که در همسایگی نزدیک خود رخ می‌دهد و می تواند برای منافع ملی آن تأثیر بگذارد زیر نظر دارد و همچنان تمام

0: اقدامات لازم را برای حفظ و تقویت امنیت ملی انجام می دهد. آقای سینگ امروز در پاسخ کتبی در لوکسامبورگ گفت که دولت تاکید زیادی بر همکاری بین المللی در مبارزه با تهدید تروریسم از جمله تروریسم فرامرزی در مجامع دو جانبه و چند جانبه داشته است. پایان اخبار.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: چنل عزیز از اکترانی رشتستانی فارسی لذت ببرید.

0: صحرا تبی.
1: شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با تفسیر روز در خدمتتون هستیم.
2: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به تفسیر روز تحت عنوان هند آمادگی خود را برای میزبانی از بازی های تاریخی 100مین سالگرد کشورهای مشترک المنافع در سال 2030 در احمد آباد تایید کرد. متن تهیه شده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده گوهر عباس. 23مین دوره بازی های کشورهای مشترک المنافع روز 23 ژوئیه 2026 در گلا اسکوی اسکاتلند آغاز شد. تیم‌های از 74 کشور در این رقابت‌های 10 روزه‌ای که از 23 ژوئیه تا 2 اوت برگزار می‌شود شرکت دارند. هند با یک کاروان ورزشی متشکل از 125 ورزشکار همراه با 51 مسئول تیم و 14 نفر از کارکنان کاروان در این دوره حضور یافته است. این 19مین حضور هند در بازی های کشورهای مشترک المنافع از زمان نخستین حضور این کشور در سال 1934 به شمار می رود. هند در بازی های کشورهای مشترک المنافع 2026 در 8 رشته ورزشی افراد سالم و 5 رشته پارا شرکت خواهد کرد. مدال آوران المپیک نیرج چوپرا، میرابای چانو، لولینا بورگوهاین قرار رئیس نماینده هند در بازی های کشورهای مشترک المنافع 2026 باشند. در این دوره تنها 10 رشته ورزشی برگزار می شود که 9 رشته کمتر از بازی های برمنگام 2022 است. مسابقات در 4 محل برگزاری و در محدوده ای به طول 8 مایل برگزار خواهد شد. دو میدانی شنا، بسکتبال 3 نفره، دوچرخه سواری پیست، وزن برداری، بولز، جمناستیک هنری، نت بال، بوکس و جودو رشته های ورزشی این دوره از بازی ها هستند. مدال آوران المپیک میرابای چانو، لولینا بورگوهاین در مراسم افتتاحیه کاروان هند را رهبری خواهند کرد. هند در آخرین دوره بازی های کشورهای مشترک المنافع موفق به کسب 61 مدال شد. با این حال بازی های امسال به دلیل کاهش تعداد رویدادهای مدال آور و کوچکتر شدن قابل توجه برنامه ورزشی، چالش متفاوتی را برای هند به همراه دارد. دکتر منسوخ مندویا، وزیر امور جوانان و ورزش هند، در سخنرانی خود در نشست وزیران ورزش کشورهای مشترک المنافع در گلاسکو اسکاتلند، خواستار ایجاد چارچوبی قوی‌تر و مبتنی بر مشارکت آزاد برای همکاری های ورزشی کشورهای مشترک المنافع شد. دکتر مندویه در سخنرانی اصلی خود با عنوان بازندیشی در همکاری، تقویت همکاری های کشورهای مشترک المنافع در زمینه ورزش، دیدگاه هند را برای گسترش همکاری ها در زمینه حکمرانی ورزشی، رفاه ورزشکاران و تقویت ظرفیت های نهادی در سراسر کشورهای مشترک المنافع تشریح کرد. وزیر ورزش هند با تاکید بر تعهد بلند مدت این کشور به ورزش کشورهای مشترک المنافع گفت که هند برای میزبانی از بازی های 100مین سالگرد کشورهای مشترک المنافع در سال 2030 در احمد آباد آماده می شود و گفت با هدایت نخست وزیر کشور من شری نرندرا مودی، ما چشم اندازی را برای تبدیل هند به کشوری توسعه یافته تا سال 2047 تعریف کرده ایم و ورزش یکی از ارکان مهم این نقشه راه است. ما به عنوان میزبان بازی های 100مین سالگرد کشورهای مشترک المنافع در 2030 و 13مین نشست وزیران ورزش کشورهای مشترک المنافع در احمد آباد متعهد هستیم بازی های استثنایی برگزار کنیم و در عین حال میراث نهادی ماندگاری برای ورزش کشورهای مشترک المنافع بر جای بگذاریم. دکتر ماندوی همچنین اصلاحات در حوزه حکمرانی، تقویت چارچوب مبارزه با دوپینگ و طرح‌های مهمی

0: ایش و ظرفی از سازی حمایت کرد و گفت هند خورسند خواهند بود که در مسیر منتهی به سال 2030 میزبان نشسته ها و کارگاه های فنی و رایزنی های منطقه‌ای باشد. وزیر ورزش هند خاطر نشان کرد که روی کرد پیشنهادی مبتنی بر مشارکت آزاد با استاب دهنده اصلاحات خود هند در زمینه حکمرانی ورزشی است و گفت سال گذشته قانون ملی حکمرانی ورزش را به اجرا گذاشتیم تا پاسخگوی حکمرانی حرفه‌ای و رفاه ورزشکاران را در نهادهای ورزشی ملی تقویت کنیم. دکتر ماندویا بار دیگر آمادگی هند را برای میزبانی از بازی‌های 100مین سالگرد کشورهای مشترک المنافع در سال 2030 تایید کرد و گفت احمدآباد کاملا آماده است تا دوره‌ای تاریخی پایدار و به یادماندنی از بازی ها را برگزار کند و افزود که زیر ساخته های ورزشی در سطح جهانی و تعهد احمدآباد به تعالی جایگاه روبه رشد هند را به عنوان یک قدرت جهانی در عرصه ورزش و توانایی این کشور برای میزبانی موفق آمیز از رویدادهای بزرگ بین المللی چند رشته‌ای نشان می دهد. و همچنین از مدل رهبری پیشنهادی حمایت کرد که بر اساس آن کشورهای میزبان بادی نشست وزیران ورزش کشورهای مشترک المنافع ریاست نشست را بر عهده خواهد داشت و رئیس ورزش کشورهای مشترک المنافع به عنوان نائب رئیس مشترک فعالیت خواهد کرد و گفت هند مفتخر خواهد بود که ریاست CABOS را برای دوره 2026 تا 2030 بر عهده بگیرد. دکتر ماندویا در پایان سخنان خود از کشورهای مشترک المنافع خواست مشارکت ها را تقویت کرده و نهادهای ماندگاری ایجاد کند که از قدرت ورزش برای توسعه اجتماعی بهره بگیرند و افزود بیایید نهادهای ایجاد کنیم که پایدار بمانند، همکاری هایی را تقویت کنیم که به نتایج ملموس منجر شوند و از قدرت تحول آفرین ورزش برای نسل‌های آینده بهره بگیریم. هند بار دیگر بر تعهد خود به نظام‌های ورزشی ایمن، فراگیر و عادلانه تاکید می‌کند. نظام‌هایی که به حقوق بشر احترام می‌گذارد و فرصت‌هایی برای همگان ایجاد می‌کند.
1: شنوندگان عزیز، با گفتار امشب در خدمتتون هستیم.
2: تنجاور یک پیوند مشهور کننده جنوب برای ستایندگان جهانی هند به قلم شمس شیروانی. تنجاور همچنین با نام تنجایی شناخته می شود که قبلا با نام تنجور شهرت داشت. شهری در ایالت تامیل نادوی هند واقع است. این شهر 12 شهر بزرگ تامیل نادو می باشد. تنجاور مرکز مهم مذهب، هنر و معماری جنوب هند است. بیشتر معابد بزرگ، زندگی عظیم و شان چولا که جزو آثار میراث جهانی یونسکو هستند در داخل و اطراف تنجاور واقع شده اند. مهمترین آنها معبد راجا راجیسورم یا بریها دیس وارار می باشد که ساخته شده توسط امپراتور چولا راجا راجای اول است و در مرکز شهر واقع می باشد. این معبد دارای یکی از بزرگترین مجسمه های گاونر به نام ناندی در هند است که از یک سنگ گرانایت تراشیده شده است. تنجاور همچنین محل نقاشی تنجور، یک سبک نقاشی یگان در منطقه محسوب می شود. تنجاور مرکز فرماندهی منطقه تنجاور است. این شهر یک مرکز کشاورزی مهمی باشد که در دلتای کاویری واقع شده و به عنوان کاسه برنج تامیل نادو شناخته می شود. تنجاور توسط یک شهرداری با مساحت 36.31 کیلومتر مربع اداره می شود و جمعیتی بالغ بر 222,943 نفر داشت. جاده ها وسیله اصلی حمل و نقل هستند، در حالی که این شهر همچنین دارای ارتباط ریلی می باشد. نزدیکترین فرودگاه، فرودگاه بین المللی تیروچیراپلی می باشد که در 59.6 کیلومتر دور از شهر واقع است. نزدیکترین بندر کارائیکال می باشد که 94 کیلومتر است. این شهر برای اولین بار در دوران سلطنت چولاها به شهرت رسید، زمانی که به عنوان

0: پایتخت امپراتوری خدمت می کرد. پس از سقوط چولاها این شهر توسط سلسله های مختلفی مانند سلسله موساریار، پانداها، امپراتور ویجیانگر، نایکها، مادورایی، تنجاور، مراتاهای تنجاور و امپراتوری بریتانیا اداره می شد. و اما بعد از سال 1947 بخشی از هند مستقل بوده است. چه علاقه مند به تاریخ باشید، چه متخصص هنر باستانی و چه صرفاً به دنبال یک تجربه فرهنگی اصیل، تنجاور نوید یک ماجراجویی فراموش نشدنی را در قلب میراث فرهنگی جنوب هند می دهد. شهر تاریخی و باستانی تنجاور در ایالت تامیلنادوی هند واقع است و در دلتای کاویری در فاصله حدوداً 3050 کیلومتری جنوب غربی چنائی قرار دارد. تنجاور همچنین با نام تانجایی شناخته می شود. این شهر در زمانهای قدیم با نام تنجور نیز شناخته می شد و مرکز مهمی برای دین، هنر و معماری جنوب هند محسوب می شود. این شهر به خاطر معابد دینی، هنر پیچیده و موسیقی کلاسیکی خود مشهور است. تنجاور به مسافران سفری محصور کننده در طول تاریخ ارائه داده است و به طور مداوم یک محل مجذوب کننده برای سیاحان و گردشگران جهانی محسوب می شود. تنجاور به میراثی به قدمت هزاران سال می باشد و زمانی پایتخت امپراتور قدرتمند چولا بود. تنجاور در زمان حاکمان چولا که در قرنهای نهم تا دوازدهم در جنوب هند از قدرت برخوردار بودند به شهرت رسید. این حاکمان هم رهبرانی ماهر و هم سازندگانی پرکار بودند و معابد نفیس متعددی را در سراسر امپراتوری خود بنا کردند. این معبد که برخی از آنها نمونه های برجسته ای از معماری عالی محسوب می شوند به تمایز این منطقه در داخل ایالت کمک کرده اند. بسیاری از این معبد مهارت و عظمت سازندگان خود را به نمایش می گذارد و مهارت قابل توجهی در مجسمه سازی، نقاشی و کندهکاری روی چوب را عرضه می کنند. تنجاور به خاطر سنت‌های هنری غنی خود به ویژه سبک نقاشی منحصر به فرد تنجاور مورد ستایش قرار می‌گیرند. این آثار هنری پر جنب و جوش که با جزئیات پیچیده و تزئینات فویل طلا مشخص می‌شوند اغلب خدایان هندو و صحنه‌های اساطیری را به تصور می‌کشند. گالری‌ها و مغازه‌های محلی این آثار نفیس را برای تحسین و خرید به نمایش می‌گذارند و ارائه می دهند. این شهر همچنین به عنوان یک قطب فرهنگی برای موسیقی و رقص کلاسیکی عمل می کند و کوارتت مشهور تنجاور به خاطر اصلاح فرم رقص بھارتناتیم در قرن 18 شناخته می شد. در حال حاضر تنجاور همچنان یک مرکز موقر بھارتناتیم محسوب می شود و با اکادمی های رقص و اجرای متعدد که چشم انداز فرهنگی شهر را غنیتر می کنند. میراث چولاها در بناهای تاریخی الهام بخش شهر به ویژه معبد بریها دیسوارار که با نام معبد بزرگ نیز شهرت دارد و به عنوان یک میراث جهانی یونسکو شناخته می شود تجسم یافته است. این معبد به لورد شیوا تقدیم شده است. این شگفتی معماری که تحت حمایت شاه راجا راجای چولا اول در قرن 11 ساخته شده است گواهی بر شکوه و ظرافت معماری سلسله چولا است. علاوه بر این تنجاور دارای معابد و بناهای تاریخی چشمگیر بسیاری است. معبد ایراوت شوارا یکی دیگر از میراث جهانی یونسکو.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: Spotlight. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on President Draupadi Murmu's Romania visit, expanding India's strategic outreach in Europe. The participants are Prabhu Dayal, former ambassador,

0: 6, 5, 9, 8, 6, 7, 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید. air world service persian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان عزیز، اینک با یک آهنگ هندی به صدای کمار سانو در خدمتتون هستیم.

شاندار عزیز در ادامه برنامه آهنگ بعدی به صدای امیتا چترجی به زبان بنگالی.

شنوندگان عزیز، این توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده این جانب عزیز مهدی. هند و اسرائیل دور دوم مذاکرات برای توافق نامه تجارت آزاد پیشنهادی هند و اسرائیل را

به پایان رساندند. در طول مذاکرات 4 روزه بین 20 تا 23 این ماه در دهلی نو، هر دو طرف بحث‌های مفصلی در مورد تمام زمینه‌های توافقنامه پیشنهادی انجام دادند و به پیشرفت به سمت یک توافقنامه تجارت آزاد پیشنهادی متعادل، جامع و متقابلا سودمند ادامه دادند. در طول این دور کارشناسان فنی هر دو طرف جلسات اختصاصی را در مورد تجارت کالا، تجارت خدمات، قوانین مبدأ، اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، موانع فنی تجارت، حقوق مالکیت معنوی، رویهای گمرکی و تسهیل تجارت، همکاری اقتصادی و سایر فصول توافقنامه پیشنهادی برگزار کردند. وزارت بازرگانی و صنعت هند اعلام کرد که این بحث‌ها سازنده و آینده نگر بوده و هر دو طرف در بررسی های فنی دقیقی با هدف کاهش شکاف ها و شناسایی زمین های همگرایی مشارکت داشتند. در فرانسه بیش از 20,000 نفر از ساکنان و گردشگران به دلیل آتش سوزی جنگلی سریعی که جنوب غربی این کشور را در بر گرفته و حدود 3400 هکتار از جنگل های نزدیک بوردو را سوزانده تخلیه شدند. حدود 800 آتش نشان با پشتیبانی هواپیما و سرباز در حال مبارزه با آتش سوزی هستند که مقامات معتقدند ممکن است توسط یک ماشین پاکسازی بوته در جنگل های انبوه کاج در نزدیکی روستای ساموس شعله ور شده باشد. 3 خانه و 1 کاروان ویران شدند اما هیچ زخمی گزارش نشده است. اتحادیه اروپا پس از درخواست کمک فرانسه 3 هواپیمای آپاش را مستقر کرد. آمریکا به دلیل نگرانی از استفاده از نیروی کار اجباری در زنجیرهای تأمین 10% تعرفه بر واردات از هند و 16 کشور دیگر اعمال کرده است. نماینده تجاری آمریکا جیمیسون گریر گفت که تعرفه های جدید که توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ دستور داده شده است 60 کشور را تحت بخش 301 قانون تجارت به دلیل عدم ممنوعیت مؤثر واردات شناخته شده با نیروی کار اجباری هدف قرار می دهد. نرخ 10% برای 17 کشور از جمله هند، کانادا، انگلستان، بنگلادش و پاکستان اعمال می شود. رئیس جمهور فرانسه مانوئل ماکرون اعلام کرد که این کشور ممنوعیت استفاده از رسانه های اجتماعی برای کودکان زیر 15 سال را تصویب کرده است و به این ترتیب فرانسه اولین کشور اتحادیه اروپا خواهد بود که چنین محدودیت سنی را اعمال می کند. ماکرون گفت که رسانه های اجتماعی برای افراد زیر 15 سال از زمان بازگشایی مدارس ممنوع خواهد بود و این وظیفه شورای قانون اساسی است که در این مورد تصمیم بگیرد. سپس برای عملی کردن این اقدام و محافظت از کودکان ما در فضای آنلاین اقدام کند. این اقدام در پی تلاش های مشابهی در کشورهایی از جمله استرالیا که ممنوعیت رسانه های اجتماعی را برای کاربران زیر 16 سال اعمال کرد و بریتانیا که محدودیت هایی را برای کودکان زیر 16 سال پیشنهاد کرده است انجام می شود. اسپانیا و دانمارک نیز در حال بررسی اقدامات مشابهی هستند. بازیکن هندی آناهات سینگ پس از شکست دادن حبیباریس که مصری با نتایج 11-7، 11-5، 6-11 و 11-9 در مرحله 1/4 نهایی به نیمه نهایی مسابقات اسکواش جوانان جهان راه یافت. با این پیروزی آناهات اولین هندی است که دوباره متوالی به نیمه نهایی مسابقات جهانی جوانان راه یافته و یکی از بخت‌های اصلی کسب عنوان قهرمانی است. دولت اسپانیا امروز پس از آتش‌سوزی‌های متعدد جنگلی که منجر به تخلیه حدود 10,000 نفر در منطقه مرکزی مادرید شد، وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد. دولت منطقه مادرید اعلام کرد که حدود 10,000 نفر از چندین روستا تخلیه شدند زیرا آتش سوزی های جنگلی در جریان موج گرما از کنترل خارج شدند. امسال بیش از 100 هزار هکتار در سراسر اسپانیا

مسئولیت حمله بدون نفتکش سعودی در دریای سرخ را بر عهده گرفتند و نگرانی هایی را در مورد اختلال در یک مسیر اصلی کشتیرانی دیگر ایجاد کردند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به حوثی‌ها هشدار داد که در صورت ادامه حملات به کشتی‌ها معجزات نظامی شدیدی در انتظارشان خواهد بود و گفت که ایران مسئول شناخته خواهد شد. در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می‌رسانیم. هند سازمان ملل را به خاطر نادیده گرفتن سرکوب در کشمیر اشغالی پاکستان مورد انتقاد قرار داد. اسلام آباد را به خاطر سرکوب سیستماتیک حقوق بشر متهم کرد. رئیس جمهور هند دراپدی مورمو خواستار گسترش روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین هند و رومانی شد. وی در مجمع تجاری هند و رومانی در بخارست سخنرانی کرد. آمریکا پس از حمله حوثی‌ها به دو نفتکش سعودی در دریای سرخ در 13 شب متوالی حملات هوایی به ایران را انجام داد. اسپانیا پس از تخلیه اجباری 10,000 نفر به دلیل آتش سوزی های متعدد در مرکز مادرید وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد و آناهات سینگ از هند به نیمه نهایی مسابقات قهرمانی اسکواش نوجوانان جهان راه یافت. اینجا دهلی است. در همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان رسید. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شبتان بخیر و خدا نگهدارتان.